コンタクト取らず互いを feel 堂々と街で kill コンタクトじゃなく裸眼で見よう一点を見つめて flow その先に楽屋ポーヒッターガスで上がってたまたどこかで俺